0: nidani pa ma pa ga ma nidani pa ga ma re sa de re sa ta re re sa ta ga ga ga ma re re sa ta he
1: nidani pa ma pa ga ma
0: nidani pa ma pa ga ma
1: nidani pa ma pa ga ma
0: pa kodi ga ma ru sa me ga ma ta tin tin na
1: ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin